شراد دورندر دا ریونج ها فیلم خاطر ہے گیت خان صاحب ہنچا آواز شاشوت سچ دیو ہنچا سنگیت آنی ارشاد کامل ہنچی شبد رچنا